0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Karina.
2: Hei du, det er David fra Fiat Norge.
1: Hei du.
2: Du har jo hatt bilen din inne hos S-en.
1: Ja.
2: Og blåst gjennom noen bremser der.
1: Stemmer.
2: Og der har de sendt inn en sånn rustprøve til oss.
1: Mm.
2: For det var mistanke om at det er en sånn serien produksjonsfeil der.
1: Jaha.
2: Da har du dessverre en av de som er rammet av det.
1: Nei.
2: Jo.
1: Som en stakar.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja, hva vil det si?
2: Det betyr at det blir lagt ned bruksforbud på den bilen.
1: Ok. Hva betyr det?
2: Det er en garantisak.
1: Ok.
2: Håper vi. Så vi ja. Men den må da sendes til fabrikken i Torino, Italia.
1: Ok.
2: Så du blir jo uten den en stund da.
1: Ja. Ok.
2: Forhåpentligvis i løpet av et år.
1: I løpet av et år?
2: Ja, så har du den tilbake.
1: Så jeg uten bil i et år?
2: Uten den bilen, ja.
1: Ja, får jeg en annen bil?
2: Vi skulle gjerne gitt alle en annen bil, men det har ikke vi anledning til.
1: Nei.
2: Men du kan få leie en, for vi har også agenturer på Vespa Mopeder, men der har vi en eldre enn stående her, den kan du få leie.
1: En moped?
2: Ja.
1: Jeg bruker bil i jobb, jeg har nettopp fått meg en ny jobb, som jeg er en utekonsulent.
2: Riktig. Da er det jo godt at snøen smelter, og dette er en sånn Vespa Bravo.
1: Ja, nei, men det går ikke an. Jeg har masse utstyr i bilen som jeg
2: må
1: ha med
2: meg. Ja, det må du ta ut før du sender den av gårde, da.
1: Ja, jeg må ta ut alt.
2: For dette skal jo gjennom tollen, ikke sant?
1: Ja, altså jeg gjør bare regn hele bilen. Jeg,
2: ja, ja.
1: Er det noe utgift med den her, eller?
2: Vi betaler transporten til Italia.
1: Ja.
2: Okay. Og det er ikke noe hjemtransport organisert der.
1: Ok.
2: Så da må du besørge det selv, eller dra til Italia og kjøre den hjem.
1: Ok, det her høres jo helt gærent ut for meg da. Dere har jo et ansvar der også, så jeg vet at...
2: Ja, det, og der sier vi at vi sender bilen til Italia for deg.
1: Ja, men det du sier også er at det kan være en garantisak.
2: Den vurderingen tar de i Italia.
1: Ja, og det er ikke... Jeg sender ikke bilen min til Italia for at jeg må hente den hjem selv. Og hvordan skal jeg da få kommet meg til Italia for å hente hjem bilen min?
2: Det går jo en rekke fly til Italia.
1: Ja, jeg skjønner det. Men det er jo liksom rart, spør du meg da.
2: Ja, men dette blir sånn bla bla som vi ikke tar oss tid til.
1: Jeg skjønner ikke helt greia her, altså.
2: Vil du leie denne mopeden som vi har stående?
1: Nei.
2: Det er jo en ting du kan gjøre, for det ligger jo en sånn programmering der for å øke bremseeffekten når du ruster bak.
1: Fy faen, er det mulig?
2: Hvis du stiller inn radioen i den bilen, på P4.
1: Åh, fy faen, hvem er det som har lurt meg til her nå?
2: Joakim Furuseth, er du glad i ham, eller?
1: Ikke nå.
2: Er du ikke? Joakim, jeg vet ikke om jeg tør å snakke med denne damen. Kan du ta deg av det, eller?
3: Ja, det spørs hvor hyggelig det blir når jeg kommer hjem nå.
1: Skal du hjem nå?
3: Jeg kommer snart, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. Fy faen, vet du hva. Er det lov å si at man skjelver litt nå, eller? For å si sånn, heden er født.

0: med klær som vi har lagt. Nå det jo ikke så fint vær da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
1: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg betaler for å bo der.
0: Nå jo den avtalen sagt opp den, og vi prøvde jo å ringe deg I går, ikke sant?
1: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
0: Ja, vi tenkte å ta det muntlig da, og så tok jo ikke du telefonen, så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene? For det jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
1: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
0: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det da. Det noe du redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med noen plass?
1: Det her en spøk?
0: Høres ut som jeg spøker.
1: Hvem det du har snakket med?
0: Nei, det jo diverse da.
1: Ja, så hvem
0: det
1: da?
0: Så det her en Jonas.
1: Jonas, hvem det?
0: Bagøyen, vet du hvem det Oi.
1: Åh, fy faen.
0: Kan det hende at du har gått fem på P4?
1: Åh, ja, jeg har vel det.
0: Du ble du en smule stresset her, eller?
1: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare her, tingene mine står ute på gata. Åh, han jævlen der.
0: Ha en nydelig dag,
1: ja. Ja, takk, det samme. Ha
2: det. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ingvar.
3: Hei, Jan.
2: Hei, en liten sviptur til Kypros.
3: Ja, det hører med.
2: Ja, hører med en sviptur, du. Fortell hvor lenge du skal være der.
3: Nå, ja, totalt blir det vel 9 uker til den 10-11. November.
2: Noe sånt noe, ja. Og du har ikke sjekket inn på et Ving-hotell. Du kjøpte deg en leilighet, du.
3: Det gjorde det. Vi har vært der så ofte og fant ut at det var det greiste.
2: Ja, da har du tingene dine der også, du slipper å pakke så tungt når du skal opp og ned.
3: Helt riktig.
2: Så bra. Du, her hjemme i hvert fall, så er natten like lang som dagen, og det går mot mørkere tider. Men i hvilken måned er det vårjevndøgn?
3: For 6 måneder siden i mars.
2: Mars er helt riktig, sånn cirka rundt 20. mars. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til vi 80 sekunder på. Så hva er det nåværende navnet på landet som før het Øvre Volta? Er det Burkina Faso, Zimbabwe eller Eswatini?
3: Burkina Faso.
2: Burkina Faso er riktig. Hva er egentlig Volta? Er det en elv, et fjell eller en ørken?
3: En elv.
2: En elv er riktig. Hvilken annen elv i Afrika danner de mektige Victoria-fallene?
3: Zambezi.
2: Zambezi er også riktig. Er det afrikanske landet Lesotho, et kongedømme eller en republikk?
3: Det er kongedømme.
2: Kongedømme, ja. I hvilken fjord kan man se fossefallet De sju søstrene?
3: Pass.
2: Geirangerfjorden. Ligger øya Rodos nærmest det greske eller det tyrkiske fastlandet?
3: Tyrkiske.
2: Tyrkiske er riktig. Hvilket nummer har den spanske kongen Felipe? Er det nummer 6, 7 eller 8?
3: Jeg tror det er 6.
2: Ja, han er den 6. Felipe. Ved hvilket hav ligger Marseille?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet. Hvem var det som kalte Middelhavet for Mare Nostrum eller Vårt Hav? Var det grekerne, romerne eller egypterne?
3: Romerne.
2: Romerne er riktig. Hva heter den delen av Middelhavet som ligger mellom Hellas og Tyrkia?
3: Egeerhavet.
2: Egeerhavet er også riktig. Hvilken by var hovedstad i Tyrkia før Ankara?
3: Istanbul.
2: Istanbul er riktig. Hvilken by fungerte som Vesttysklands hovedstad under den kalde krigen?
3: Bonn.
2: Bonn er også riktig. Det var topp svar hele veien, Yngvar.
3: Så bra.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riktige.
3: Ja, det er en god dag.
2: Oi, det er en god dag. Ja, jo. Jeg fant det enkleste til deg, vet du.
3: Ja, jeg er glad for det. Tusen takk.
2: Ja, jeg sier det til alle. Men det var imponerende. Da må du straks få i deg noe lunsj. Fylle på med energilager igjen.
3: Vi skal gjøre det.
2: Gjør det, kos deg.
3: Tusen takk skal du ha. Takk, det skal vi gjøre.
2: Ha det
3: greit. Hei, hei.

0: president etter Jimmy Carter?
1: Det burde jeg huske, men jeg må si pass.
0: Det var Ronald Reagan. I hvilken stat var Reagan guvernør før han ble president?
1: Dallas.
0: California. Hvilket land har California landegrense til?
1: Mexico.
0: Mexico. Hvor sto vinsjen i låta til DDE?
1: Vinsjen på kaja.
0: Ja, hva sa du? På kaja er helt riktig. Er kaiman en delfin, en krokodille eller en kjempeskilpadde?
1: Jeg tror jeg en delfin.
0: Det en krokodille. Kaiman. Da ble det tre på deg da.
1: Ja, det er bedre enn sist gang da, hvertfall.
0: Ja, men da er det progresjon, det er fint. Det tar vi med oss, Frode.
1: Ja.
0: Kos deg på tur med Akra.
1: Takk for det, så må dere ha en fin dag.
0: Tusen takk. Ha det godt, da.
1: Ha det bra. Ha det.

Hvor mange klarer I dag, tror du? Yngvar har klart 11 riktige på 80 sekunder. Opp mot 15 spørsmål. Flere spørsmål etter Maxi Priest. Dette

0: snakke litt om de rare tingene kjæledyret ditt gjør. Og det er det en som forteller at hunden deres, Thea, kan spotte forskjellen på hundene i gata fra kjøkkenvinduet. Ligger der og spotter ut, eller titter ut vinduet, da, og de bikkjene hun kjenner igjen, de lar hun passere, sier ingenting. Det er greit. Men så er det noen ukjente, noen hunder hun ikke kjenner igjen, da blir det en stor runde med kjeft i form av bjeffing ut av en annen verden, som det står i meldingen. Jeg vet hva, jeg er veldig glad for at schnauzeren min ikke bjeffer. Altså, det kan bli veldig slitsomt i lengden med en bikkje som bjeffer hele tiden inne. Eller ute. Og så er det jo ikke alltid så lett å gjøre seg forstått da, til sine firbente. De har vel en merkelig grunn, forstår jo ikke norsk. Så det å få sagt fra, vi spurte folk faktisk, altså hvis hunden din forstår alt du sier i 15 sekunder, hva ville du sagt til bikkja di da?
1: Da ville jeg sagt, kjære Robust, du er min beste venn. Vi har det veldig bra sammen. Men når vi på jakt, så skal du stå stille. Altså, stand, har du hørt om det? Du må stå stille. Men jeg glad i det, uansett.
2: Det så mange ting jeg ville sagt. Men jeg ville sagt, vær så snill og slutt å bjeff når det ringer på. Det bare folk vi kjenner som kommer. Og du ikke ansatt som vakthund. Og så ville jeg sagt at du verdens beste hund. Og at jeg elsker deg.
3: Når jeg sier gå bak, så betyr det at du skal gå bak meg.
4: Du, hvis du fikk 15 sekunder hvor du kunne snakke med hunden din, og du visste at den forstod hvert eneste ord av det du sa, hva ville du sagt til den da?
5: Jeg tror kanskje jeg ville sagt noe sånn sorry for at jeg sår så lenge i helgene, sånn at du må bli så sissetrengt.
0: Det kjenner jeg meg veldig igjen. Det hadde jeg også sagt.